0: yɛ sane ma we no ekowie ne bɔne
1: aban yi samra ne free ho sɛsɛ ukun ho a enye bɔne ɛntimi ndi wasɛm ɛmfa nkɔtum no yɛhu sɛ afɛ a edi akyire no nipa bebre ɛba abɔnten ɛbɛkan sɛ enti yɛhu sɛ samra ne free ho no nipa bi ayi ferie ne ani suro no afri ho ama ne se ye timnye nipa bebre a omo ese me ka omo asam se yes me yesa me ku me ho me shase me nyame adom me ngu enti me waha mumbo ame enti ye hu se samra ne free ho aboa yen pa en na nye gana nko ekro bia omo yi samra ne free ho bia no ye hu se eboa sa ku
0: na e ye